Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poliție e tucai. In čas je.
1: The time is now.
0: Da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.